0: arretado, maloqueiro, vai tomando, só que eu venho, obrigado, vou cá, vem de ré, vem de ré, vem de ré pra tu tomar, vem de ré, vem de ré, vem de ré pra tu tomar. Pedro ganha essa rabeta, arretado, maloqueiro, vai tomando, só que eu venho, vou brincar de cavucá, vem de ré, vem de ré, vem de ré pra tu tomar, vem de ré, vem de ré, vem de ré pra tu tomar. Pedro ganha essa rabeta, arretado, maloqueiro, vai tomando, só que eu venho, vou brincar de cavucá, vem de ré, vem de ré, vem de ré pra tu tomar, vem de ré, vem de ré, vem de ré pra tu tomar.
1: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأزون نكتب دلوقتي فرحنا الليلة ما تبقش ليزي من عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي
2: انا جاي في دخلة انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
3: وايه لازمتها الدخلة دي يا رفاع يا تسوق
4: وانا اجي في دخلة برضو اروح امك انا جاي في دخلة وهيشهد عليها ابوك